0: Kilikuwa
1: kipindi duniani kuna mambo.
0: Tunashukuru wapenzi wasikilizaji wa kipindi duniani kuna mambo. Kundi yenu ilikuwa inawaletea mada nzuri ambayo ilikuwa inasema kuwa makini. Mbele ya mikrofoni mlisikia sauti za wenu.
2: Blog ya Mungu Guva,
3: Mwitanye Bane Benjamin,
4: Baruzer Jen Bike Rouge,
5: Grapper Pachanga,
0: na Bintu Bichera, na kwa ngambo fufu tulikuwa tunasaidiwa naye Emil Mwindo. Ukitaka kuwasiliana na sisi utaita
4: 098 96 15 571.
0: Na page yetu ya Facebook
1: Duniani kuna mambo Radio Maendeleo.
0: Bye bye.
1: Bye bye.
6: Bulletin météo. Retrouvez votre rubrique météo sur Radio Mindéléo chaque matin, midi et soir. Soyez informés de l'évolution du climat pour des dispositions pratiques. Radio Mindéléo, l'onde qui vous unit.